0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hej, Karl-Johan här. Euros på Moa inviterar dig till fiskedagar. Hos oss finner du färsk fisk av hög kvalitet. Lax, torsk, kveite och flera spännande varianter. Usikker på vad du ska laga? Vi ger dig inspiration och vägledning, så att du kan imponera runt middagsbordet. Välkommen till Euros på Moa, där goda smaker startar.
2: Välj trafiksäkerhet när du köper nya däck. Hos däckpartner Olsen Auto Breivika och i Olsen Centrum får du kvalitetsdäck, fälga och däckhotell för ett certifierat och godkänt däckverkstad. Vi hjälper dig att finna riktiga däck för norska vägar och din bil så du får tryggare köring, bättre grepp, ökt säkerhet för dig och familjen. Se mer om oss på däckpartner.no. Välkommen till oss!
3: Hej, Vidar från Norengro. Visste du att alla kan handla hos oss? Både private och bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre till att handla in både stort och smått. Vi har kundeklubb för private och vi har bedriftsavtaler för bedriftene. Kom in i butikken vår på Lærstad och vi hjälper dig till att finna det du trenger, antingen det är till hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.
4: Kvinner. Vi har kjempet, trent og offra. Nå står vi her, i cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette er mer enn en fotballkamp. Dette er en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Dig. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på bana. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses i cupfinalen.
5: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
6: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgservice og reiselivlinjene våre.
5: I London har vi et tett bakkerprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemna fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
6: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
7: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparbank, ung litt lenger.
8: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet har allerede begynt.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Politiet efterforskar om 16-åringen som är siktet för att planlägga terror mot en barnehage i Oslo kan vara tillknyttet det extrema nätmiljöet The Com.
2: Detta är en lös grupp individer som fokuserar på det vi kallar nihilistisk våldelig extremism, säger extremismexpert Galen Englund till VG. Denna 16 år gamla gutten blev pågrepet i juni. Det är inte känt hur han ställer sig till siktelsen.
1: Reporter Miriam Olsvik. Tre av kronprins Håkons planlagda audienser för klockan 12 idag är avlyst i följe kongehusets officiella program. Från klockan 12:10 ska han i midlertid ta emot nya ambassadörer från Danmark och Vietnam. Kronprinsen är regent mens kung Harald är sjukmält och inlagt vid Rikshospitalet. Ett tankskip är truffet av ett okänt projektil i Hormuzstredet enligt en brittisk övervakningstjänst. Alla ombord ska vara gjort redo för, eller nyhetsbyrået Reuters. Det började att brenna på skeppet efter händelsen. Viking har säkrat sig en plats i Champions League efter att de vant mot Dinamo Zagreb igår kväll. Därmed är två norska klubblag klara för mästerligan för första gången sedan 1999. I studio Kristin Strand, nyheterna för alltid på VG.
3: En äldre man omkom i en trafikolycka vid här i Broa onsdag eftermiddag. En bil och en traktor med tillsammans två personer var involverade och den andra personen blev sänd till sjukhus. Politiet efterforskar olyckan och det får lite för tidigt att säga något om orsaken. Vägen var stängt i flera timmar medan kriminaltekniker och statens vägvesen undersökte stället. Och politiet har genomfört över 100 vittneavhör i jakta på svar efter en räcke mystiska branna i Sula och närområdet, skriver Sunnmørsposten. Sedan 2023 är det registrerade 6 branna på Sulafjellet och politiet har forskat också flera andra branna och ett möjligt påtänningsförsök. Saken är att det forskas samlat och har fortsatt hög prioritet, men politiet har förlöpig ingen misstänkte. Tekniska undersökningar har så långt gitt få spår. Och en man i 30-åra är misstänkt för att ha kört bil i ruspåvirkat tillstånd. Mannen blev tagen på Ellingsøya. Ifølge politiet är han framställd för läge- och blodprövetagning och mannen blir anmält för förhållet. Och en polsk man som blev meldt savnet torsdag 20. august är funnet död. Det blev satt igång en leitaktion i Vestnes före söket blev flyttat till Haram efter att bilen han blev funnet där. Mannen blev funnet död samma kväll. Politiet har ingen misstanke om att det skall ha skett något kriminellt.
4: Været presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
3: Nok en fin dag i vente på Sunnmøre med oppholdsvær og sol. Tidlig torsdag kan det komme litt morgentåke på kysten. Skyer litt til på kvelden, og da kan det også komme tilfelle av nedbør. Men stort sett oppholdsvær og sol, og temperaturene skal opp på rundt 20-22 grader i ettermiddag.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Torsdagen startar stille och roligt på Sunnmørsveiene. Trafikbildet ser fint ut på Sunnmøre, och är du en av de som allerede är på farta? Kör försiktigt och ha en strålande fin torsdag.

Ida lova svakare än jag. Fick du här i morgonshowet på Radio Ålesund och vi ska raskt inom kinokonkurrensen som vi tracker vinnare av i morgon fredag för vi ska till Harry Potter universum och på skolan Galtvort så delas ju eleverna in i olika hus och det blir ut på kinokonkurrensen det är rätt och sagt vad heter huset Harry Potter blir placerad i. Hvis du vet svaret på det, send en melding på Facebook eller Instagram där du skriver kino, ditt svar och ditt telefonnummer så är du med i trackningen av gratis kinobiljetter från Odeon Kino.

0: Vi har Rune Bergmann på besök denna torsdagsmorgonen efter 15 år som kunstnerisk leder I Fjordkadensa närmade sig slutet, men först väntar festivalens största satsning någonsinne. Och det är Beethovens 9:e symfoni, Rune. Varför akkurat Beethovens 9:e symfoni?
1: Nej, det är klart, det är kanske det viktigaste verket I den klassiska musiken. Som har på en måte banet vei på mange måter for den verden vi har I dag. Det klart at det et mektig verk. Ja, han var jo døv når han skrev det, og kanskje det derfor det blir så vilt og spektakulært på slutten, men det på en måte noe som samler alle, og noe som alle kan samles om. Og for meg så det da setter vi sammen et orkester, og så har vi selvfølgelig kor, så det mange involverte, og så har vi solister. Og det å kunne ha med ungdommene fra Fagerlige videregående skole jo fantastisk, for jeg tror at dette her kommer til å endre livet deres, I dag og I morgen.

0: blicken som han skrev in, var det verkligen det han mente eller var det bara för att han inte hörde? Så det är någon sån, han må alltid tolka det lite grann fritt, för det är inte så gott att säga akkurat vad han tänkte, men det är klart att han var nog, och det, han började bli döv egentligen länge för nionde symfonin, och det var ju en förfärlig frustration, alltså det är ju, man kan nästan inte förstå kursen hur vondt han hade det. Men det är klart att han skrev ju fantastisk musik, han är ju kanske den symfoniska komponisten som verkligen ändrar världen med musiken sin. Och han klarte att skriva detta här fantastiska verket själv om man inte hört det något själv. Och det är ju en historia som säger att när han var färdig med premiären, som han dirigerade utan att höra, så visste han inte om publiken klappade, så han måste snu sig runt för att se om det faktiskt klappade. Så det är ju ett vanvittigt flott verk, skrevet mer som ett mirakel egentligen.
1: Ett vanvittigt flott verk, men det är vanvittigt många involverade. Det är ingen liten produktion, runt 150 utövare ska på scenen uppe på Parken Kulturhus ikväll, Rune. Men det som kanske är den mest personliga delen runt akkurat framförelsen av Beethovens 9:e symfoni under årets fjolkadens är ju att imorgon så flyttar du alla 150 utövarna till Sykkylven kyrka. Vad betyder det för dig personligt?
0: Ja, så tänkte vi måtte ta med det här till Sykkylven kyrka, och det är nog den kyrka på något sätt jag växte upp i själv. Det var där jag spelade och sang mina första toner själv och haft otroligt många upplevelser i Sykkylven kyrka, och det är ett. Det som speciellt med den kyrka var ju att alltså, ja, den gamla kyrkan brant ju ner, så detta här är ju en relativt modern kyrka och fungerar egentligen väldigt bra som ett konsertlokale också. Det kommer att bli två helt olika konserter i parken och i Sykkylven, för att det är först två helt olika akustiker. Jag tror nästan inte vi kan ha större kontrast på akustiken. Så utfordringen i Sykkylven blir ju självklart att klara och få kontroll på efterklangen, att vi klarar att spela så tydligt att det inte bara börjar att svämma. Men jag har hört rykte om att cykelvingarna där tänkte att möta upp, och det är klart att det är full kyrka, det dämpar akustiken ganska mycket.
1: Du ska ju som sagt på scenen allerede ikväll, Rune, med Beethovens 9:e symfoni i Parken Kulturhus, och så är det alltså Sykkylven i morgon som sagt. Och när du är färdig imorgon i Sykkylven kyrka, då är du på måte färdig i fjolkadensa. Klarar du då, tror du, att ta in över det när du på måte sista noten är framfört, att detta här är slutet på 15 år som kunstnerisk ledare?
0: Ja, alltså jag tror det ska gå bra. Det är klart att det är säkert, sannsynligtvis kanske det gänger ett par dagar efterpå för det går helt upp för mig, men som oftast när jag står på scenen, det är lite rart, men man kan ju tänka på ting för, men när jag går på scenen så är jag bara i musiken. Jag tänker nästan inte på att det är folk som hör på en gång. Så den resa genom konserten, då tror jag inte kommer att tänka på den tanke. Så jag regnar med att det kommer säkert ett par dagar efterpå.
1: Men jag startade ju intervjuet med dig idag, Rune, med att spöra liksom vad festivalen har betydd för det. Nu ska vi avsluta intervjuet med ett liknande spörsmål. När du ser tillbaka på dig i 15 år som kunstnerisk ledare i fjolkadensa, vad är du allra mest stolt av?
0: Oj, ja, det var ett väldigt gott spörsmål, men jag tror, alltså vi har haft fantastiska konserter, men jag tror att det att klara att samla folk runt fjolkadensa, och inte minst att vara ett tillbud där vi involverat barn och unga, och rätt sätt, ja, att ge andra möjligheter till att bli glad i klassisk musik, det är väl kanske det som är viktigast för mig, att vi ska genomföra festivalen och publikum sitter igen med ett intryck och en upplevelse som på en eller annan måte förändrar livet där.
1: Rune Bergman, kunstnerisk ledare i fjolkadensa genom 15 år. I kväll dirigerar han Beethovens 9:e symfoni i Parken Kulturhus klockan 19 för hela storproduktionen kommer till Sykkylven kyrka fredag klockan 19. Tusen hjärtligt tack för besöket, Rune, och lycka till med två konserter som jag tror kommer att bli ganska så speciell.
0: Tusen tack för att vi kom med, och jag lovar publikum att detta ska bli en upplevelse för livet.
2: Været presenteres av næringsnätverket B2B Arena.
1: Vi har faktisk fått litt nedbør her i Ålesund sentrum, men det er ingen stor fare for veldig mye mer nedbør i løpet av dagen. Skydekket skal lette.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. Norges pris kommer till att bli prioriterat i statsbudgetet. Statsminister Jonas Gahr Støre bestrider att det förer till högre förbruk.
2: Strömförbruket bland norska hushållningar är gått ned. Det är omtrent det samma som det var 30 år sedan, och i mellomtiden har det blivit 1 miljon fler. Så hushållningen brukar alltså mindre ström.
1: För första gången är det nu fler pensionister än barn i Norge. Sedan mars 2021 har det blivit över 100 000 fler ålderspensionister. I samma period har antalet barn med barnetrygd fallit med över 8 000 ifølge NAV. I England är två personer siktet efter att en kvinna och hennes 7 år gamla niese döde i en husbrand. Två män på 23 och 31 år är pågreppet misstänkt för drap, meddelar BBC. Flera EU-land vill genoppliva planen om att bruka frosna russiska statsmedel till att finansiera Ukraina. Sverige, Nederländerna, Spanien och Polen är bland länderna som ber EU-kommissionen genoppta arbetet, skriver Financial Times. Planen strandade i vinter efter motstånd från Belgien. I studio Kristin Strand, nyheterna för alltid på VG.
3: En man i 20-åra från Sunnmøre är tiltalt för promillekjøring och høy fart. Mannen skal ha blitt målt till 93 km i timen i ei 50-zone. Han är också tiltalt för att inte ha stanset för politiet till tross för att han fick besked om att stoppa. Og en man i 30-åra är dømt till 5 måneders fängsel i Sunnmøre tingrette för att ha oppbevart overgrepsmateriale som involverte barn. Mannen erkjente forholdet allerede i første politiavhør og fikk noe strafferabatt for tilståelsen. Retten har også bestemt at mobiltelefonen hans skal inndras. Og en äldre man omkom i en trafikulykke ved Herøybroa onsdag ettermiddag. En bil og en traktor med tilsammen to personer var involvert, og den andre personen ble sendt til sykehus. Politiet etterforsket ulykka, og det er foreløpig for tidlig å si noe om årsaken. Veien var stengt i flere timer mens kriminalteknikere og Statens vegvesen undersøkte stedet. Og politiet har gjennomført over 100 vitneavhør i jakta på svar etter en rekke mystiske branner i Sula og nærområdet, skriver Sunnmørsposten. Siden 2023 er det registrert 6 branner på Sulafjellet, og politiet etterforsker også flere andre branner og et mulig påtenningsforsøk. Sakene etterforskes samlet og har fortsatt høy prioritet, men politiet har foreløpig ingen mistenkte. Tekniske undersøkelser har så langt gitt det få spor.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Till tross för lite regn tidigare denna torsdagsmorgon så är det stort sett en fin torsdag i vente med oppholdsvær och sol. Det är meldt om lite sky igen till kvällen, och det är också möjligheter för tillfälle av nedbör till kvällen, men det är inte snack om stora nedbörsmängder. Flaut till svag vind ifrån nordväst och temperaturer i eftermiddag på runt 20 till 22 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: På Sunnmørsveiene så ser det ut som at det verste morgenrøsje begynner å slippe taket, og trafikken flyter stort sett fint rundt omkring i Ålesundsområdet. Det er fortsatt en del biler på veiene, men ingen større utfordringer å melde om. Klokka den har passert 09.00 denne torsdagen 27. august, og vi har gleden av å ta for oss nok en Norstat-undersøkelse. Og i dag så skal det handle om kanskje de to fobiene som er mest vanlige, i hvert fall når det kommer til dyr. Og det skal handle om edderkopp og slange. For hvis du måtte velge mellom å holde en stor edderkopp eller holde en slange, hva ville du ha valgt? Det har Norstat spurt det for norske folk. Og 40% av befolkningen ville holdt en edderkopp framfor en slange, mens 60% av befolkningen ville holdt en slange framfor en edderkopp. Og både blant menn og kvinner er det flest som ville foretrukke å holde en slange framfor en edderkopp. Preferansene, de endrer seg vel å merke litt med alder, for det er i aldersgruppa, beklager, 60 år og oppover, der er det 64% som foretrekker edderkopp framfor slange. Og med fare for å være sånn skrytete og høre hvor tøff jeg er, så må jeg bare få sagt at jeg har ingen, jeg har ikke nok problem med hverken edderkopper eller slanger. Jeg synes faktisk begge deler er ganske fascinerende. Det er noe med krypdyr som fascinerer meg. Og jeg har jo i mine yngre dager eid en tarantell, en såkalt edderkopp. Og min store drøm er å eie en slange, men jeg er gift med en som har tidenes, i hvert fall ifølge seg selv, edderkopp forbi, og slangefobien kommer snikende på en god andreplass, så jeg skal vel se ganske langt etter akkurat det. Og eie en slange, og for så vidt eie en edderkopp på nytt også, hvis det skulle ha vært tema. Men jeg kan jo på en måte forstå at hvis du har valget, så kan, altså en, dette er selvfølgelig øye som ser, men for en som kan kalle seg på en måte nøytral da, så kan jeg forstå at en edderkopp, en stor edderkopp, en for eksempel type tarantell, framstår mye eklere enn kanskje en slange. Men som sagt, jeg har ingen problemer med hverken det ene eller det andre, og så er det øye som ser, men vi er jo heldige da, her i våre trakter, ikke er det spesielt mye hoggorm og orm og slanger i omløp, og selv om vi får tidvis store husedderkopper inn i husene våre, så er jo de helt ufarlige, og disse aller største edderkoppartene, de finner man naturligvis da ikke her i våre trakter. Så jeg tror du skal gå en fin torsdag i møte uten store edderkopper og slanger.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Vi har upplevt lite nedbør på Sunnmøre idag. Här i Ålesund centrum så kom det lite regn tidigare idag, men nu så ser det ut som att det ska bli uppehållsvärd stort sett resten av dagen med blå himmel och sol i eftermiddag, 22 grader, och så ska det dessvärre sky lite till igen till kvällen. Då är det också väntat att det kan komma pyttelitt nedbör. Genom dagen så får vi stort sett flaut till svag vind ifrån nordväst, och imorgon fredag ser också ut till att bli en ganska så fin dag på Sunnmøre.
2: Ska du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud som du kun får på boligmessa denne helga. Alt i din bolig under ett tak. Damernes aften på fredag, og så besøk av Brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
3: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
4: Føler 35 som det nye

0: Programmet presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
1: Vi har upplevt lite nedbör på Sunnmøre idag. Här i Ålesund centrum så kom det lite regn tidigare idag, men nu så ser det ut som att det ska bli uppehållsvärd stort sett resten av dagen med blå himmel och sol i eftermiddag, 22 grader, och så ska det dessvärre sky lite till igen till kvällen. Då är det också väntat att det kan komma pyttelitt nedbör. Genom dagen så får vi stort sett flaute svag vind ifrån nordväst, och imorgon fredag ser också ut till att bli en ganska så fin dag på Sunnmøre.
2: Hej, vi är ÅFK-kvinnor. Vi har kämpat, tränat och offrat. Nu står vi här i cupfinalen. Söndag 6 september möter vi Brann på Ullevål stadion. Detta är mer än en fotbollskamp. Detta är en dag vi ska huska resten av livet. Men vi tränger en ting till. Dig. Bli med till Ullevål, fyll tribunerna med orange och blått och kämpa samman med oss. Vi ger allt på banan. Ge oss din stämma från tribunen. Vi ses i cupfinalen.
3: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Vi har upplevt lite nedbør på Sunnmøre idag här i Ålesund centrum, så kom det lite regn tidigare idag, men nu så ser det ut som att det ska bli uppehållsvärd stort sett resten av dagen med blå himmel och sol i eftermiddag, 22 grader, och så ska det dessvärre sky lite till igen till kvällen. Då är det också väntat att det kan komma pyttelite nedbör. Genom dagen så får vi stort sett flaut till svag vind ifrån nordväst, och imorgon fredag ser också ut till att bli en ganska så fin dag på Sunnmøre.
2: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besök oss i Spjelkavikveien 47. Brodering och monteringsservice, tradition sydd med stolthet.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
4: Gjør et medlemskupp på MOA. Hele din vika får du som medlem i Thon Senter MOA kundeklubb knallgode kupongtilbud. Les mer på thonsenter.no.
5: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: Nyhetsmorgon presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
1: Vi har upplevt lite nedbör på Sunnmøre idag. Här i Ålesund centrum så kom det lite regn tidigare idag, men nu så ser det ut som att det ska bli uppehållsvärd stort sett resten av dagen med blå himmel och sol i eftermiddag, 22 grader, och så ska det dessvärre sky lite till igen till kvällen. Då är det också väntat att det kan komma pyttelitt nedbör. Genom dagen så får vi stort sett flaute svag vind ifrån nordväst, och imorgon fredag ser också ut till att bli en ganska så fin dag på Sunnmøre.
2: Ett gott hantverk tar tid. Därför fylls beställningarna hos brodering och monteringsservice raskt upp. Skal du ha sunnmørsbunad till konfirmation, bröllop eller 17 maj i 2027, är tiden inne för att beställa. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
4: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Vær presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Vi har upplevt lite nedbør på Sunnmøre idag. Här i Ålesund centrum så kom det lite regn tidigare idag, men nu så ser det ut som att det ska bli uppehållsvärd stort sett resten av dagen med blå himmel och sol i eftermiddag, 22 grader, och så ska det dessvärre sky lite till igen till kvällen. Då är det också väntat att det kan komma pyttelite nedbör. Genom dagen så får vi stort sett flaute svag vind ifrån nordväst, och imorgon fredag ser också ut till att bli en ganska så fin dag på Sunnmøre.

Petra Marklund, Händerna mot himlen, det är låta vi får mot klockan 4 i dag. Strax, rätt över i nästa timme, då ska vi snacka om en stor film som har premiär nu om dagen. Den heter Fjor. Vi snackar alltså med regissören, en väldigt anerkänd person, efter klockan 4. Bara följ med.